0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A začneme silnými slovami manželky herca Toma Hanksa. Nechcem, aby si bol dlho smutný. Tak, o čo teraz ide? Herečka Rita Wilson a Tom Hanks sú manželmi od roku 1988 a tento rok oslavili prekrásne 37. výročie. Ich vzťah preverila diagnóza rakoviny prsníka už v roku 2015, po ktorej Wilson podstúpila dvojitú mastektómiu. No a v rozhovore s Demi Moore spomenula, čo vtedy povedala svojmu manželovi. Povedala som Tomovi, dobre, ak sa niečo stane a ja pôjdem prvá, mám dve želania. Prvé znelo, chcem, aby si nebol veľmi, veľmi dlho smutný. Druhé prianie doplnila slovami, usporiadaj mi na moju počesť po smrti párty. Chcem, aby to bola oslava života, aby si ľudia rozprávali príbehy a bavili sa. No a všetky tieto priania spomína aj vo svojej piesni. Žila som svoj život tak dobre, ako som mohla. Dala som do toho všetko, dúfam, že som bola dobrá. No neviem, no úplne mám snad rovnaký názor, presne, nech je ako je, neplačte za nami, oslavujte to, aký sme boli, veď to je to naj, keď si spomeniete, aký ten život bol krásny. Čo poviete?
0: Skandál s Marikou.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízi fantastické italské obléky. Všichni víže

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Ben Affleck hrozně schudol. No, vítajte opäť v škandále. Vyzerá to tak, že jeho jablková dieta ho ničí. Oblek na ňom úplne visí. Hollywoodský herec prekvapil fanúšikov, dokonca aj fotografov. Na prestížnom podujatí v Kalifornii Santa Monike sa objavil výrazne štíhlejší. Podujatie známe aj ako Oscary Ledy. Prilákal množstvo hviezd vrátane Afflecka, ktorý patril medzi najvýraznejšie tváre večera. Herec v posledných rokoch prechádzal rôznymi životnými obdobiami a jeho váha stále kolísala. Tentoraz však pôsobí, ako by prešiela radikálnou premenou. Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili špekulácie o tzv. Jablkovej diete. Fanúšikovia ju s humorom premenovali na Apple Diet. Žiadne dôveryhodné zdroje však zatiaľ nepotvrdili, že by Affleck naozaj držal extrémnu jablkovú dietu. Skôr ide o virálny vtip, keďže Bena na mnohých fotkách vidieť s jablkom v ruke. No, tak on to tak má ale stále, že raz je na vrchu, raz je zasa dole, ako na húpačke. Ale pristane mu to. No, hádam, aj vydrží.
0: Skandál s Marikou. It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap, I know.

0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Tak pro dnešok padla, to nám ale uteklo opäť ako voda. Ja sa pekne rozlúčim, vám poprajem super deň, nezabudnite, nenechajte si ho nikým pokaziť a myslíte na to, že už je tu čo? Že už je tu streda. Majte sa famózne, ahoj.
0: Skandál s Marikou.